tinggi wala. Elawan welcome. Garoma nga bahagar nga jagong. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang ngaling nga jagong. The land nga yang bubukaya nga bunjang nga. Of pretty flowers nga yang burgaya nga banjilaka. And pretty butterflies. Nyimburgaya nga bugur nga yang jaramba yawa nga yang apapun. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bogulbe. Good.